khana kal sanang ai ta ni khana na wang khan chu wang chuan in ngai thlo tu te ji nga po ko pui te kan lo nei mai theya nei lo te po kan lo mai theya in ngai zong te nu pui pasal nei te po kan lo mai theya kan ko pui te ta na rin om tlat turin he lamang yanin kan som che wa du sak na kan lan bok che uni o oh.